a humile ka leswi a nga swa a nga zilo mama entra a landza swa vanghani va yena leswi a vanghani va kona va nga zilo va bava koho entra ka leswi a nga swi hanya la a nga zilo mama la kaya leswi nge pfa swi landziwa lani hi mutani wa la kaya hi.